Sithupha ke noma ngithi ke lesikhombisa ke mzozo manje lishayelele na ke ihora lesibili intambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Sibonga kakhulu ke namashows esiphakele indaba zokubombana kwalo ke ihora lesibili ntambama. Abadabuka emazweni nawo ezweni laseNigeria kunabo kuthiwa basaloku njalo beqhinqe ngaphandle kwezindlu zenxusa ePitoli njengoba beqhubeka nabelinde kona ukubuyiselwa ezweni labo. Leli qeqebana ke lithi lenqatshelwa ukuthi lisondele lapha kuyona izindlu zenxusa sebesipendeke amaviki impela noma amasonto eyidaladeni. Amakhulu kwabo sebeseNigeria aseshile iningizimu Afrika.

0: iqembu ulundi ke muvase kanti ke lemidlalo le kulindele ukuthi ke ihanjelwe ke abalandeli ke abaningi kwaziseke lo mqhudelwano lo mna kade ke ubanjiwe ke nangonyaka odlule njoba ke usunesikhathi ke ukhona laphana ke ulundi lo mqhudelwane kanti ke uyingxenye ke yokuzilungiselela kwamaqembu ukuthi ke eqale ke isizini ke ngegiya eliphezulu kanti ke masihlabela ke phambili nazo lezi ke ezemidlalo lo kubhekwe lukhulu ke kulonyaka emdlalweni ethinta KZN Premiers Cup njoba ke mhla ka 25 kubhekwe amaqembu ala esifundazweni sakwaZulu Natal ke ukuthi ke agadulisane lapha eSugar Ray Xolo kuzokhumbula ukuthi ke lo mqhudelwano lo wethulwe ke engayo ke impela ke nje isonto ke eledlule nalapho ke amaqembu agijima kwi Betway Premiership kanjalo ke nakwi Motsepe Foundation Championship kuyibona ke azobe ke gadulisana nake kuyona le season kumbula ke ukuthi ke amaqembu ke agijima la KwaZulu Natal ke kwiligi thinta ke Betway Premiership khona Richards Bay yiDurban City amaZulu FC kube ke iqembu lamaZulu FC kube iqembu leGolden Arrows kanjalo ke neMidford kanti ke lapha kwiMotsepe Foundation Championship kukhona iqembu leMidland Wanderers ke nalo ke elizoba ingxenye yawo ke impela ke lo mqhudelwano ke sisekhona esifundazweni KwaZulu Natal umqeqeshi omusha weGolden Arrows uPitso uMfokadladla usezwakalise ukuthi ke angeke kuze kube umsebenzi onzima kuyena ukusebenza kuleli qembu njengoba ke ethi ke usebenzise ke amavideo ke emidlalo yakudala yaleli qembu njengoba ke efisa ukuthi ke ebuyise isitayela eleli qembu ke besaziwa ngalo kanti ke futhi ke uphinde wathi ke angeke impela ke ewadle amandla kamanqoba mnqethi okuyena ke ugcine efakile iqembu ke kwi top 8 ngesizini ephelile kuzokhumbuleka ukuthi ke uDladla wethulwe ke ngesonto ke empeleni ke kule masonto adlule iqembu leGolden Arrows ngemuva kokuthi ke leli qembu hlukane lapha na ke nomanqoba mnqethi ke ukanti ke uDladla ubekade esuka eqenjini leDurban City obekuyilona ke impela ke enze futhi ke ezibukwayo waba ke nesizini nalapho igcine ke ithathe ke isicoco sayo ke iNedbank Cup kanti ke masihlabela ke phambili nazo futhi ke lezi zemidlalo ke sisekhona la impela ke KwaZulu Natal ke iqembu leDurban City ke okuyiqembu lakhona futhi la impela ke KwaZulu Natal osukwini lwanamhlanje lethule ngokusemthethweni abaxhasi abasha bejezi nezimpahla ke zokugqoka uBro phambilini leli gqoko leli jezi empeleni ke leli qembu ke beligqoka laphana ke iLotto leli qembu ke libeke nesizini enhle ka 2025 kuya ku 2026 njoba ke linqobe iNedbank Cup laphinde laqeda ke libalwa namaqembu kangu 8 aqede phezulu kuyona ke iBetway iPremiership kanti leli qembu liphinde futhi ke lathula abanye ke abadlali ke osukwini lwayizolo ke njoba ke selinomqeqeshi ke vele omusha njoba ke KwaZulu Natal leli qembu kubonakala ke kuyilona ke elisayinise ke abadlali impela ke njena ke abaningi ke sibambe la lezi ezemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ngale kwa 5 o'clock sobuya ke simphathele ke ezinye ezemidlalo
1: ezemidlalo. Ezemidlalo kwizwi lomzansi sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Traffic update kwenzakalani emgaqweni.
2: Sphina sibheke nakhona ke lapha emgaqweni ke yethu ukuthi ke isimo sihamba ke kanjani khona ke la eThekwini ke namaphethelo. Uma ngabe ke ukhona ke lapha ya lapha ku N3 wakho northbound lapha ya St James Avenue lapha ePavilion Interchange lindela nje okukhulu ke ukubambezeleka kwona ke lewamzila. Simenyaminya ke lapha ya sikhona siphezulu kakhulu njengoba ke lapha ya bekukhona ke imoto ke bitheke yafela ke khona ke emgaqweni na kanjani ke siclear eshekile kodwa ke isiminyaminya sisekhona ngakho ke shala nje ngokukhulu ucophelela ebeso sinikeza nagesikhathi ke esanele ku N3 northbound yakho after ke Ashburton interchange nakhona ke lapha yabe kunemoto ke laphethe ke yafela ke khona ke nje lapha ya emgaqweni bekuyitekisi nokho ke lamzila says been cleared kodwa ke isithanga isiminyaminya selokho nje sekhona ke siphezulu nakhona ke lapha yashala nje ngokukhulu ucophelela khumbula ke futhi kuwana ke lowamzila kunama roadworks ke vele aqhubekayo enza ke vele kube khona ke lesa siminyaminya kuyinikeza ke ukukhulu ke ukusikhathi ke lapha kuwana ke lowamzila besuthi ke ku N3 northbound yakho lapha ya before nje u M13 ku Key Ridge umzila ke lapha usobunxele ubambezelekile ke lapha ya ngenxa ke lapha yemoto ke ngempelethe kuyafela ke khona ke emgaqweni nalawa khona lapha ya kuyinikeza sona ke isikhathi ke sanele bese ke ushala nje ngokukhulu ukucophelela siphinde sibheke futhi nalapha ya ku N2 northbound yakho after nje i Big Clute interchange nakwanakelwa umzila bekunesiminyaminya ke sikhona ke lapha ngenxa ke yengozi ekhona ke kulowa mzila ushala nje ngokukhulu ucophelele bese uzinikeza sona ke isikhathi esanele uma ngabe ke ukwona ke elowa mzila khona ke futhi imzila ethanda ukuphazamiseka ngenxa ke ama roadworks nje aqhubekayo ku N2 bi directional lapha ku Big Clute interchange ukwanakelwa mzila unxishisiwe ke nakhona ke lapha yakuyinikeza sona ke isikhathi ke esanele kusebenza ke umzila nje owodwa ke lapha ya nakhona nje kuyinikeza sona ke isikhathi esanele uma ngabe ke usebenzisa wona ke elowa mzila siyakhona ke etolo zethu bese ke sibuye siqhubeka nazo ke nje inhlelo mhlambe nalapha ku N2 northbound yakho before Higginson Highway interchange nakona ke lowa mzila uthanda ukuphazamiseka kakhulukazi kubonwa ke wesokudla ngenxa ke lapha ama roadworks nje yaqhubekayo nalapha ya ukuyinikeza sona ke isikhathi esanele ebese ke ushala nje ngokukhulu ke ukucophelela siyakhona ke etolo zethu bese siqhubeka nje nazo ke inhlelo
3: Hawe manje seqala iepisode entsha futhi nevoucher yami yokustream isiphelele ngenze njani
4: Khuleka aunty ungakhona ukuthenga ama voucher ukuzijabulisa nge-e-wallet ku WhatsApp
3: Ama voucher ku WhatsApp
4: uvele u WhatsApp e uhi ku 0873925538 bese ukhetha u buy vouchers entertainment ukhetha oyifunayo bese ucofa u confirm
3: Usho ukuthi ngingathenga le voucher bese ngithenga nogesi uma kunesidingo
4: Yebo i-e-wallet ayod ama voucher amaningi
5: Saluse gamini. Tenga ama voucher okuzidabulisa nawe guest ngokusheshsha nge-e-wallet entsha ethuthukisiwe. Nenakho konke ku-WhatsApp, FNB. Usizo lishintsha yonke into. Kunemibandela. I-FNB isigaba se-First Rand Bank Limited. Abahlinzeka abagunyaziwe bosizo lezezimali nabebolekisa abasemthethweni.
6: Isikhwili nobhoko, umuthi othithi.
7: Ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu mina angisizile ingane zami yabantumbazane ziganile ezabafana siyasebenza nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya Ngiyabonga kubaba uMbili.
6: UDr Mbili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu. UDr Mbili, uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo, 031-301-4816, noma 072-565-5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka! Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164, 060-480-7164.
2: Sakazo ke wakho yezohlelo sikeke amagola drive show saqhubeka impela ke siyakubekela kuzona ke impela ke indaba ethe ke ezahlabahlosa nakulona ke impela ke osukule namhlanje sibheka nje kakhulukazi nawe ke lapha ya i budget sitting eqhubekayo kakhulukazi ke kulona ke usuku lwa namhlanje khona ke lapha ya emkhandluni ke wetheku zinike ke futhi ke izinto abatheke bayiveza nakulona ke impela ke usuku lwa namhlanje kakhulukazi ke futhi nangazwa ke inhlelo ezilandela yona ke isopa nje obuzokhumbulisa ke saba naye isopa kwaba nethembiso ke zakhona bekufanele ke nakhona ihambe naso ke sabelo mali sokufeza lezo ithembiso soke sibuyekeza noma ke siqhubeka nje kakhulukazi into enifana ke nalezo njoba ke ikhona ke lapha ibudget sitting kulona ke usuku lanamhlanje ezinyekeze izinto ethekeza vezo yena ke lapha endlini enkulu esifunda sakho zonatal ileyo ukuthi ke ekolenikeza u202 seyifakwe wona ka camera impela ke CCTV asebenzayo kanti ke zonke ke lezinye ikole khona ke impela zizofakelwa wona ka camera ukushuthi ke lezo ezu 102 ilo izona ke lezi kole sithi ke baqale ngazo as ama pilot project khona ke impela ke lemkhandlweni ke wetheku bathi ke bazoqhubeka nokwandisa ukusetshenziswa kwalolu hlobo ke lozochwepheshe ukuze ke kuqinisekiswe ke zokuphepha khona ke koleni ke ezethu bathi ke futhi baphinde bavuselela lona kuhlelo lwa scouts impela ke ngokubambisana ke nenhlangano ebizwa ke ngendonsa art and craft movement ngenhloso ke impela ke yokwakha ke ukuziphatha okuhle ubuholi kanjalo ke nomoya wokuba ke zakhamizi ezinomthwalo wemfanelo impela ke lento sithi ke ukwakha ke abantwana sithi ke bapatriotic ngokuthanda ke izwe labo bakwazi ukuba ke mhlambe nebehavior thile eveza ukuthi ke ngempela banabo ke ubuholi bonaka abantwana ke impela ke ekoleni ke zethu so so ke baqalelwe nakuhlelokelwa ma scout bebambisana ke nayo ke lapha ya Indonza Arts and Craft Movement ekakhulukazi.